Tại mẹ đã sinh ngay sau tôi sắc sau này là mấy mặt tung ngay sau cái chế ta này sau đấy bắt sau nó cá khá lâu tục xí bút liều luôn đi hôm nay cá này ở mặt ô lai dục cái cục cá tục khi hôm nay ngay cục lịch tàu uy ngạ hôm nay cá này cái luôn tao mặt tôi mình ở tàu tích cục tập bắn tắc cái gì tin nhỉ việc ô đó cái đó xem là mặt định nâng mặt định hàn đặc cục imat tôi tin tập bông ngay sau đấy ra phòng ngay sau này ngay tôi sắc sau này mặt na ra cái chim

0: mim.
1: Làm gì tôi sợ cô kia nó nghe hết mất.
2: Hello.
3: Hi.
2: Chào mừng anh nước khác gặp. Ok, tin nụt.
3: Oh, nó có mic. Yeah, Larry vâng ạ, cảm ơn mạp cô nè. Qua tu sạch trả lạ bịt. Tại qua ủ kiêu tâm mà inu tổ hay 70 lý ủng ta nè. Mahai ti si sungo wat hanga tiuko tara atak ni no ti si rek mi gama ilau goma yuit ulumit china utak lusi so tako nga atak ni no ti sungo tako in to hai mali goma yuit hamanialo mo lang khotu gut igalpe hakmat nerak tau hatamat so tana nerwalong nakku